0: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبان اولیاء کرام اور اہل محبت کے لیے ایک عظیم روحانی اجتماع کی خوشخبری دربار عالیہ کشکا شریف میں منعقد ہونے جا رہا ہے سالانہ عرس مبارک 2026 یہ بابرکت عرس مبارک حضرت سید احمد شاہ کشکا شریف اور سید شاہ ہاشمین بادشاہ نقشبندی کی نسبت سے منعقد کیا جا رہا ہے تاریخی نوٹ فرما لیجئے جمعہ 2 اکتوبر ہفتہ 3 اکتوبر اور اتوار 4 اکتوبر 2026 اس عظیم روحانی اجتماع میں خصوصی خطاب فرمائیں گے حضرت احمد رضا قادری صاحب سید بلال فاروقی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب جبکہ خصوصی نعت و منقبت کے لیے سید امیر حسین صاحب بھی شریک ہوں گے اس بابرکت موقع پر علماء کرام نعت خواں حضرات اور دور و نزدیک سے آنے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبان اولیاء کرام خصوصی شرکت فرمائیں گے خاص طور پر یاد رکھیے آخری اور ضروری محفل بروزی اتوار صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک منعقد ہوگی خواتین کے لیے پردے کا خاص انتظام بھی موجود ہے تمام عاشقان رسول محبان اولیاء اور اہل علاقہ سے اپیل ہے کہ اس بابرکت روحانی اجتماع میں بھرپور شرکت فرمائیں سالانہ عرس مبارک 2026 دربار عالیہ کشکا شریف براستہ پنجگراں حویلیاں ضلع ایبٹ آباد آئیے اس بابرکت روحانی اجتماع کا حصہ بنیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام کی نسبت سے اپنے دلوں کو ایمان ذکر اور روحانی فیوز و برکات سے منور کیجیے دربار عالیہ کشکا شریف آپ کی آمد کا منتظر ہے
3: مزید معلومات اور رابطے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ فرمائیں 0300-59-00-380 0322-918-1418 0331-500-2839
4: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
5: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par, log on to www.radiodilbar.pk.

اوکے جناب قدرمند اوریدونکو، بیک ٹو بیک ساس لائف کالز شامل ہو، آواز نہ راضی کنا چ کلا پ ٹیلی فون آواز نہ راضی، بس ما بیا موڈ آف ہی تاسو دا سکارو کہ دا سونگ انجوائے کے او پ 0319 15 17 0 94 منٹ میں سجن رہو لے کے او دین پاس رازم ساس بدران خدمت کے حاضر ہے۔

السلام عليكم ايجي بھائی کیسے ہیں آپ میشا عمر مروز نالک شمورا بھی ہی جان دیو رکھڑ جے گورے کیوں کیا مسئلہ ہے آپ کو شمور آج کل میسیج ہی نہیں کرتے پروگرام

اوکي جناب مسجد نو پروگرام کې شامل وو نور مزید سوک سوک راغلي دي سنا کا خیله میسج کي مننه شکريا جي موسم موسم موسم موسم زبردست دي اوسم عاشقانه موسم دي او طاهر زمان بغیر کم دین نو امپوسیبل جی دا میسج تو کی فریال میسج کی جی فریال ډیر مننا السلام علیکم وعلیکم السلام ویلکم بیا سنگ یخی ٹھیک ٹھاک کی ایزن اور انا نور سنگ دا خد جی او ډیر ټایم باج کم دین راغلی بھائی بھائی خد چی تاسو کم دین نو پروگرام تر راغلی صاحب خان یو زل بیا میسج کی جی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں پروگرام بہت ہی اچھا ہے میری طرف سے طاہر کو اور فاطمہ کو بہت زیادہ سلام کہیے گا فاطمہ ہمارا ساتھ دے رہی ہیں جی ملا سے بہت بہت شکریہ فاطمہ میسج کرنے کے لیے اور نیکسٹ ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں کہاں سے سلام فضان کمدن قبول منظور کرے جی اور افل زان کمدن سنب اللہ خیال ساتھ سنگ خی ٹک ٹاک ڈیسنٹ گرل میسج کے نن جی نے کالج تو نہیں تلے دولے دولے دولے چوٹی گڑے رہا

السلام علیکم. وعلیکم السلام بھیا سنگھ کی ٹک ٹاک کی آفٹر لانگ ٹائم اینڈ لانگ ٹائم بعد لانگ ٹائم بعد او نن کالج تنیم تلے سبا سو ویوال میسج کیجی کا شکریہ جی. السلام علیکم.

او ته ریډیو اوبدن کې څومره زما باز اوري غټولتا یو واری بیا هر کله وایم یو واری بیا په خیر علی وایم بلان تاسو اوري مختخ محل چې څومره دا ریډیو نازولی زما باز اوري دکانداران بلډونا خرسون کې بلډونا غسون کې بلډونا لور بلډونا ماستر بلډونا کالرز ان زمنګ دا ریډیو منیجمنت یعنی زمنګ دا ریډیو سکیورټی زمنګ ډیوټی افیسر زمنګ آرډی زمنګ برودکاسټر زمنګ ډیوټی افیسر دغه ټایم زمنګ سټیشن ډایرکټر دکانداران لوی وړل ماشومان کشران همزولی بلډونا خرڅون کی بلډونا غسون کی بلډونا لبر بلډونا ماسیدر اینڈ دغه ټایم چې سومره وګونه سم بازوري هغه ثوابی کړي تاسو میډیکل سټوډنټ یې روس پوری دا ثوابی فریکوئنسی نا مانا چرتا دا سے ماس رانا گئی چیرا کل سٹوڈنٹ مائی نیم از بلال یا وٹ ایور جو بھی ہے برل سنم سم آواز ہو رہی کنا ہائے سنم کیا لے سنم سنم موسم بڑا چنگا ہے چنگا ہے چنگا ہے چنگا ہے تھوڑا کیا لے جی دا سے دا چی سمرے اپڈیٹر سم آواز ہو رہی ہے اپڈیٹر کی سلام رانا بیا ہیر سلے رہا چی سمرے گوگن سم آواز ہو رہی اگر ٹھولو گوگن تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید پاکر بزول جلال سے روغ جوڑ خوشحال سوکال اور خوشحال سوکال بھائی خوشبو بلال زما بازوری اور خوشبو بلال زما سر ایکٹیو اپڈیٹر دا خونن میسلیٹر اگلے السلام علیکم سینے گل بھائی سنگئی اباں زلنگ شلو اباں زوکے دے خستہ موسم کے درت ویلکم وایا بارانی موسم کے ساتھ پروگرام بل رنگی خون کئی خوشبو بلال شبنم لائبات اس میں سلامونو جی زت سٹوڈیو تر اتلم گنا باران نو چونکہ سے موٹر سائیکل باندھے راغلم اب سے پورن میں داسے درے سلور منٹ مزل اوکھلو آسمان کے غڑو غڑو بابا راغلے غڑو غڑو بابا وہ چی غرب غروب بس ما ویل چلے کا کور دتا اوسا بیا ویل چے راسی بغڑا غڑو بھی خوچے داسے سلور منٹ مزل میں نور اوکھلو خمسے دار باران شروع شروع او تر سٹوڈیو پورے چے راتلم نو ما کے یوز ہے وچ نو زما واسکٹ لوندو زما کپڑے لوندے وی دل تے چراغلم زما خیال د مراد روزر میں اسولے اور کمیس یا شٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ بس دادر تنے ہم چے داشتا دے او گنستا دے بس داس سے ولانے مو پروگرام کو مخدی تے تاسو لخکار منا وراوی سیما سوئی سیما وی چے لالیا خودی بارنی موسم کے وی چے تور ٹماٹر وی او تر اثر ہے اور سمنگا دکد کور یعنی چکم پخلے دے پتا سو باندھی او خرمہ ملڈی رے مہربانی ساسو ڈی رڈی رمنن گوما ساسو ڈی رے شکریہ دا گوما تور ٹماٹر زمانے وی خو یعنی سبزی کے تور ٹماٹر بینڈئی ٹنڈی اور بل سے شدے گوپی سینجی سو گوپی لے سینجی وے ما سینجی او نرے روزے زمانے دی خو کے گھٹی روزے میں خو کے وی ہم دا سلے گلے گی خرمہ بہرحال حفصہ ریشما کلی والا زما باز وری تاسو هم اډی رډی رمنن کوم زما په خیال سے حفصہ نن زما باز وری حفصہ سنگی ٹھیک ٹھاک ہے تو بھی تھوڑا دیکھا دی اور اس نے سو دو ڈالے ہی رالے گلو دیر دیر من نکوما ہسپتال کے بھی انشاءاللہ زبی ریسیف کما حفظہ ری شرطر کھر پوکڑ اور کھر ہی رالے گلے امرین سے مواز ہو رہی سلام موٹو موٹو نائما امرین ہاں ویچ سے ابو سنگ دے آواز کلیر دے ابو دے خیر سر ٹک ٹاک دے اللہ دے خلر ری 9-4 باندے زم آواز اوکھے ریڈیو باندے خزی ٹک سولا اور سم باران دے باران

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

0: Ajá.
1: Cabello, maham sar tuk, ya va te mur pasear tu, no garza dina. Visal Muhammad, khabar ekon dar sara bashkadi road Sherabad na. Program pa gul pa jale hotun jinu no koyende takar sahabe kila mardani.
0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه کوم نور کالز ناخلم ټایم را سره کم دی اور
2: پد پم
0: د اشتیاق سے خپل غزل

څنګه به جانا شو نهستا ستا په شان موسم خو سم ډیر ښکلې دی باسی جان بلډو نا اینٹی ڈینڈف شیمپو طریقے استعمال ہوا یا سیمپل گرل فرام سوابی زیدا دور یا تو صرف راستوں کے ہے جناب آنکھیں بند کرے تو تم سے زیادہ پاس کوئی نہیں ہوتا۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: بہر حال برداشت خشیدہ برداشت وک گورو بلان سوک دے. السلام علیکم جی. ہلو ہلو اوس لک دا مطلب دا غریبانان طرف نہ کال رامی لوشی اخوی وچ زمنگ ریڈیو تا خبر وشو چ ریڈیو کی خواواز راشی کنا آگے جناب کے درمند اردن کو 0938-280-495. السلام علیکم جی.
1: رخ نے پدوان وقت اڑی زمانہ
0: ہاں
1: رخ نے پدوان وقت اڑی زمانہ یو چراتی ابل سے زمانہ
0: واہ
1: جانا غم تب موشی کنا جانا غم تب موشی کنا ترسو دزڑ بھی نہیں بس کے زمانہ
0: واہ
1: یار بنگڑی تمہیں پخوب کی ہوئی یار بنگڑی تمہیں پخوب کی ہوئی شکر ابا سے تو خوش زمانہ
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ
1: لکھ بے لے جوار گھر ولاڑم لکھ بے لے جوار گھر ولاڑم سچ روانہ سے اتلے زمانہ
0: واہ واہ واہ واہ حد
1: دماشم توب دو وقت قسم ادا سے
0: دماشم توب دو وقت قسم ادا سے
1: دماشم توب دو وقت قسم ادا سے زما جامی بیوگ دے زمانہ
0: واہ وعلیکم السلام ڈیر زیادہ شکریہ مہربانی کے درمیان پروگرام لائف کال کھولی شیپ 0938-280-495 باندھے.

اردو جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باز دلبر ریڈیو 400 اتنا ساتھوں کی خیر دلبر ریڈیو 400 نمن کو بالکل لائف اینڈ براہ راست سوچ ورسرا سرا دخیرا دو امید ریڈیو 400 نہ بالکل براہ راست ورسرا دو دلبر ریڈیو سو اوی نہ ورسرا دے میڈی 8.4 کرک اف میڈی 8.4 ٹیگرام ریڈیو لائف اینڈ براہ راست جی تا زمنگ آواز اور دخیرا پے ریڈیو ان سما آواز مکمل کر چھو نی پہاڑی ریڈیو ان سما آواز کٹھو نو پروڈیوسر ان سما آواز اور جی لگ معلومات رکھ چھ کم ریڈیو ان سما آواز

0: ویلې مال د شارجانه کالی راوړه.
1: زه اوستا کالو د پاره شارجې ته څنګه لاړ شم؟
0: او هو، په مینا بازار دوبۍ کې د شارجا جولرز دکان دی. چرته چې د دوبۍ او د شارجا ټول ویرایټي موجود ده.
1: نو دا څه وایې کنه؟
0: شارجا جولرز، شارجا جولرز، شارجا جولرز. پرپرایټر زی برادرز، فون 09382732 65.
2: ریڈیو دلبر، اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر، لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
3: ویلکم ٹو FM 94 براڈ کاسٹنگ لائیو فرام سوابی، فرام 5 AM ٹو 1 AM.
4: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سواجن.
5: آپ سن دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن،
4: روحانی سکون، ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے.
6: یا حبیبی یا محمد یا نبی،
4: قرآن، سنت، اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو، یہ سب صرف ایک جگہ، دلبر ایف ایم 94 سوابی.

میں اس دی زینا اللہ جل شانو اتخذ اللہ من ولد وما کا ندی نیولی اللہ تعالی من ولد اس زوئے وما کانا نشترے معہو دی اللہ سرا من الہ بل سوک اختیار من اذا اللہ ذہبا گنی دغ وقت ببوتل کل اختیار من لقا آغس چی پیدا کریو ولا علا با او خامخا زور سبحان پاک تے اللہ تعالی عما دا آغسنا یسیفون چی بیانی الغیبی پور اللہ تعالی پا پٹو باندی والشہادتی پخکارو باندی فتعالا نڈت اغا عما دا آغ یشریکون اللہ سر شریکی اس دی زینا اللہ جل شانہو پرمائی چمت تخذ اللہ من ولد معہو اس دا دوارو خبرو صراحتن اغرت کئی